0: Sienna Spyro and Material Lover, den går till det kong av och äta morgon och matar och äta mad, yeah.
1: Oi, katsika morgon och kia koutou katoa I te iwi, kua taiki te rā wāhi nei te wiki o te koro neihana now to align our zodiacs, ko ai mā o koutou, tātou, loves crowds.
0: Oh, okay.
1: Likes some people don't like crowds and some people love a big crowd.
0: They're coming right up. Okay, ka pai. So wake up, Perkins, clear my